0: kun a ye dɔn. Ska FM 107 kwa dauno niyeke kame kwa ska Saise tama kwa koma wuhatu e adri kwa kwa imam akha kama redamano kwa datu mkwa namka angari kama niyeke tin kadim e ma augustus 8 kangwe ma 2026 simam otama kham ngana kiare kara kwa tako muwa ana kwa tako koma asana kwa abasi kadi tam a ndi kurikwe siya khate kadi kwana anu ndi kurikwe di muwa a kadi kwana anata I kara kunya di kwana kitemu wa akwa kwa tawa tehari kata anji akanyana kwa tawa khakam jimkwana ma abasi ditamano khajawe uka abasi kwa tawa kumka kwa naje anka khanyana kwa tawa dao mkika msana kwa tawa haka mike ma khamu wa asana dikesu ike khaya kyari kahayari mbaskuri kahayari mota kahayari kwa kwa naka gabuti ha khao khaya khaya atlo sina kwa tawa nga kwa kumwa dukesu ike khaya hindu temu wa tana kwa tawa abasi khakit antlo nsa khakia nko kwa ngin eji ki atlo sina kwa naje khahat keji waka khamu wa atin Tam am oka khateta tam madinungo ata kuma khai abasi ko takwa ham dawo ma shi kau ta rutan ko ti ko tsau am akorum tsom kumi ko ti ko kai ko kuma ko ti ko in kara ha very kha kha ai an samte hinya nun ti an o tsite go ta kha do kha do ko takwa hindu temu an tsana ko takwa te kuma an ko abasi ko ta kai ja kun kun ka tsam kha no te u te ka tsam kha ta te abasi ko ta ha ma no te a kuma an sana ko ta kwa khat un kara kuma an ko ta kwa o rta ve ko tsim kara khat kamatin kha ki tsan tsun sa kyan ko kha ra du inde ta kha dara ka tsam ji aje wo ko je khya ku shi shi na ko ta kwa khya ka ngo ko ta kwa kai kai ko ko kun tswa tu te mo ta kha ra du 620 dim kurima a abasi ko ta ha ta kha kama a te an ko kurina ko ta no kha ma ko kurina ko ta kha wa kha kai ki ngi tsam ski ko am du te ko ma ko ta kwa kai kai ko ko kun tswa no tsam me tu inde ta abasi ko ta kwa kai kai dara ka ka ko na ji a khle shi ti ma ti ri ya no duks nduve Tunde te tuan tsai kuta khat samji kuna kate tsu chom anji siya kuta kote kuna tsan tsun tsa kate ki hasara kun inti tata kaya a etsam te te tam tsam ma tem tiri ka am ol tsam gite awa siya kuta matama ata wadun ay ma wokuri kun mthum kara kloi kukun ka kam ma tkore kuti kun ami kuti kwa tsu kuti kwa tse tsere kuti kwa a tse ke ke khadi kha ana kuta wa khadi kha tsamata kaya di ike kha anun ay tama kha anna ji tsa wun sa kat yesu ikara kuta kwa awa siya kuta hama no teo khadi te kumata hano na tatsuna kana uje awa siya ingire kare venu awa siya ta hana rikare tek tek kere kuta kwa kwa kwa te kuma di tsamzi ka te kino aka kwa naji a wota kwa te uradwe mwaka no aje te kwa yesu itabwe bori kundeta te darano bori kuna te a aje a te amu wataveji na kwa te kuma taveji ya te kumka di kwa naji haje wogo nda jao man te kia wako siyewa kama tsamzi ka no akte kama tsamu kata kwa chumka kwa tine kama tsamu tono tita ngay tsamzi am okama te kwa yesu ya kwa takwa ike ya kwa kwa kwa yesu ike kwa hindu te mwaka
1: FM koko mununka matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tampwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya tswa ya ku tawa tswa mke mku tawa tswa tswa tswa mke ena ga ku ta tswa mke ya ku kawa he ya tswa ke ena ga ku ya ke tswa ya ke ye kuma no mu ta kama chwa ga ku ta chwa fresh tu man kama de kama tu chwa nga sa ya tui ka mvundila kama ju bae gya nga koko manu ka anjwa ka agi dangi ya chiko mnao ga ya wadu chwa tu chwa nga juwa sa a chwa ngi a chwa nju ka ju kung mangana di na tui ju nge ta kwa tu kule te ma chwa nju kwe juhi ju kham ta kala ju ga tse Saya akan bersihkan tangan aku

0: Xcom FM 107 o e dono nie ge tsame saise tsama go ta go 19 minute tsete nge karma go tam am o tsam ke a jete a ka yundu thoro an go jinde e kuri go jitsi ya ma go ta go an ka tve gano an wa gande e kuri go ya ta tle yesu ka tsam di am o tsama no te tsam ti an jan de e kuri go jinwe mqwem ke a ite mqwem ke an jan de e kuri go sia teta te ana go ta go te ko ka din ya te ya an ka di tsam di am o tsam ke gamong a sen ka kwana di din di te ko nya tsale tatin om kuinki na u ata khate koma akwa kota kwa teti rekare ndei kuri kwe ndei kuri kwe mba kuri kwe mba kuri kwe kunya tsai anu kunya tsai a te tsai anu te tsai an kana tsai anu kana tsai a jaro tsai anu jaro tsai jaman tsai anu jaman tsai anu kunya tsai anu kunya tsai am im a na u ta ikar khamu ta hare khate tatin ka kona shika khate tin ta kha an kha te do te no te khate
1: ekka

Xcom FM 107 or don't near it some excess say set mogoda go 54 minutes de te nge karma go tam am o tsam ke ga khoma na wo hatu e ya di anga aba se go ta yang ni ya ga qwe ya ga ti ya ga ha ya ke ke go ta kwa ga khoma de ke am e ke ma ga anta tsiya ma go ta kwa ga ama ma go ta kwa ga a swere ma go ta kwa ga atma ma ga a tsiya ma go ga a swere ma go ta kwa ga atenta ya aim a karta khakha etinya ta ya tsuya khakha e hinyate a go jeta khakha tsama a sene go ta go mo as khakha e khata kun khana khakha e khande kuri kun khana khakha e khamba kuri kun khana nute a go ji an kar go te an ga dik ma te koma ana go ta go te ha te mkuim te kunya kwa te hik e manute kunya kwa te tatik e manute kunya kwa te ka kwa na ji muwi hink eji no abasi hink eji muwa ase na kwa te ngika kuma ase nteta minka itima teta ching ama yate ti muwa ase na kwa takwa ti kuma ase na kwa takwa ti do senti mare karita miya tive tidi kona di kona kati mare kata tidi kare kona kwa doro kwa abasi kwa takwa kunya kaya ki te kaya ki jamana kaya ki jaro kaya ki ana kaya ki kubu na kwa takwa kunka di kona a di abasi ya tahank ezu ike ti mandi kurikura nuti mamba kurikura tatia abasi katik ezu ike he ti muwa asana kwa takwa kuma asana ajite atam nuwa hamtam kanu te khate atam te hinta kuna tam ti manta kuna ana ta kun di tamange kwa anja atam te hinta kwa ta ti khata kura

Xka FM 107 o dano nige tsamaitse ska 7 ka mokota kwa 11 ga minute dzenge kerma go da go nngongo re tsama atate a tsanye gore na makongo te darna go ta kwa munka di maveno kom ka di man north cup si o tsa ke nngwe ku mukuna tsotsi ke goro kama u khomana a wa siyang ka mata gantsa e ke re go ta go kuang kwa si tsitse mo go kama nngwe wa tu mk now barama te ke tuwa gore tlom pa maklo ma gore tshutshu wa gore tsaba gore ka tam Indo te mkunda na mkunda zi adarna kuta kwa muu. Nyamuka kwa Alexander Baikha shu. Ukuma na swar na 12 zika. Eke watu kwa kwa boboru kwa 18 zika. Kluma kluma te okta mki karika mkama uwezo na kwa angkate klubo te. Kalfinia ukuma na kashuwe swar na 12 zika. Eke watu kwa kubusa na anim oka 24 mka. Kluma kluma te okta mki karika mkama uwezo na kwa angkate klubo te. De ar ukuma na kashuwe swar na 13 zika. Eke watu kwa kubusa na anim oka 25 mka. Kluma kluma te okta mki karika mkama uwezo na kwa angkate klubo te. Kimberly ukomana gaswe swar na 14 kan e ke wat ko enga mani moka 29 mka kare kam khamo wosana ko tlobote Kuruman ukomana gaswe swar na 12 kan e ke wat ko kobusana ani moka 720 mka kare kam khamo wosana ko tlobote Postmasberg ukomana gaswe swar na 13 kan e ke wat ko enga mani moka 28 mka kare kam khamo wosana ko tlobote Sisen ukomana gaswe swar na 13 kan e ke wat ko enga mani moka 29 mka kare kam khamo wosana ko tlobote Springbok ukomana gaswe swar na 12 kan e ke wat ko kobusana ani moka 620 mka kuma kwe matem oktam ki kare kam khamo wosana ko tlobote Sutherland ukomana gaswe swar na 11 kan e ke wat ko qanqana ga 120 ka kuma kwe matem oktam ki kare kam khamo wosana ko tlobote Apintien ukomana gaswe swar na 16 kan e ke wat ko enga mani moka yenan dertam ka kare kam kama wosan kwa kate kwa tenu te wete Kimberly shi wolta ki tsaikana kwa kwa namka Kimberly ukomo na ka am nge iko kwa am otam ki shwara shwara na gri gri yaka gung gung wago kwa otam ki nung ee kawade kwa kate angari kwa dinu tengu ee shika chuchu wadi otra ki abasi ya kwa tate angari kwa tanu tsan tsewun saka hasara kwa tau tsan tsewun saka kya yin na kwa tsan tsewun saka kwa ma a senate kwa ee karaka khatlam kuka kwa dinu saungwe kwa nu barangwe kwa tan kuma are kwa ta kwa khatlam ya kwa kuma ai kwa kuma ai kwa khatlwa ngongwa ku sa na kwa khatlwa tra ku tra kwa te te aji atlama ana kwa ta kwa ha ku kaji te te ta kaji te twa ta kaji ting u u ha kema ata in ai kwa man go ha wo kuri na kwa ta kwa u ha kha tsi ya kwa ta kwa kha thorona kwa kha ama kwa ta kwa kha tsuwa kwa ta kwa tsetse na kwa ta kha ya u am ki mu a yan Chetere tangu henu, kwe henu, tukwe he, tukoro di mata. Aji shipani ya kwa inkara kate awasi ya tenu. Kha iji, kha jingin eji ka teki tinji. Wokuri kwa jiwoka tema temuwa kwa takwa shipani. Ta teki ya kwa takwa haa bora mki. Musoboku musoboku di mata. Am di maa, gyam di maa, domku di mata kwa aha kuji. Shipani ta aji ya teki en amje kia teke he. Kukuri kwa jite hiya ta haji te ya anka. Dika kuwa maka ayku kuwa maka ayku. Kwa kana kare kwa jamana kare kwa jaro. Kare kwa teki ay musobo na musobo ta. Ate muwa asana ta haa kuji. Ek am na ek mukunda na mukunda a ya kai kunu te anka dika te kui kha kwinho da mahate adi atete ya kwa kwa kwa detate ya anka te ke ho kuri kwa te hinsa kya no ko ka hate hinya kya isi ma i na ma i tate kuma ana kwa musobo ta miya detama te kui kha tate anka te hinto te tana kwa te te te ta tinka kwa na aji kha i ji kha ji hambe te ya bekwa nwe kha tsamkha no kha ngwe kha din kuri kha

0: ça.
1: Eu e os ca comanaho ex ca FM sinde.
2: Tiriano Dux nduve. Que hem fui ham ezica tunga kota kwa teke kwa hama ex ca FM sinde. Tua ta kuita to di ankate ex ca FM. Hasiwe nyama hiya ngu ejika tendeta Gwana mkaja roka le kota kwa haa Tue day sende sike nyama hiya Ngu e fiyati mkadi kuri a Boria di kaa a Ata mziki guya don kota kwa tendeta Gwana mkaja

No ham radum hake kotakwa ham hande tangin e jim am dango ya watam nim kurimki hakuma kotakwa ha kwango wikam a ha radu ha ankara tink hasim an mahahe radu he 620 kuri na kwatino hama kitin rekata no ha ansam zike hata mo khange agya kota ko mo ha tusi o kasino venu ha mba pra ha to di sikindo ha kuri e tsuno ha 620 kota khano na ta ha to di khanga no koka ha radu ndeta ko ma ai kwa kota kwa ha very karita anta ha I kera kwa mission si yes 620 no ha 620 ta atar no ko ma ai kwa mission si no ha di ha do sina kwa anka sin sino ha ex ka ta ha ha bu ya bango kota ko mission at kwa im am atam ti aji ate ho am nge utwe tetana kota kutete uradwe ako kuri na kota takha kuma na kota kwa ha ha akuri nyam sina hima takha ya kwa ya kha ndete ya tkhan kwa kota kwa inkara hatu kha papa mkara kwa kaya shui ya tino kaya shui sen kai ta kwa kwa kaya shui ta aji tinji te tana kota kwa tete kaika kwa na jishaji tinji kai nyam kwa kwa ti ngam ti utrehe na kwa ti dikutu ti utrehe ta kwa ti mua agunu nganu temyom kwa kate ngam kwa kota kwa te dikutu kwa kwa maa inu maa kuri inu maa ngaski maa tamka no ya khang e di khadi kha tsam di khadi kha kuri di khadi no kha kha e kha o ka di e kha tsam ri kwa kha abasi ya gono ngano mo a kwa go a di nde kuri ko di a tsam di ga te a tsare na ko tao chi chi ya ko tao te te ko a karata very karata a bana go ko ti kwa kha chi chi ko ti kwa kha tsare di kam am a kha a ka nwe ya kha tsam ma mwa ke kha kha ana go da kha an amatsui kha nwita kha go ita ka tamano kha tsam kha kha am amatsu na kha munu tsuna khom kre tin kuna ana khom kre ha ku no kha an am kha nika wana na go ita kha ha kha ta kha tete no kha ata kha anta kuna kha yesu ya ta very kar ta nun eno makite ya hota tin hindo te yo ka kha ta ku tswa ita tete na tsai na ko te tsai ka kona ti he ti kuma ansana ko ta ko ti muwa ansana ko ta ko ti abasi ta ti ti abasi kuma ansen kwa mua ansen kwa kwa nakati ye ti ngam ti utrehe na kwa ti di kutu ti utrehe no ti mtari kwa ngana kwa doroko apasi kwa takwa kai mje kwenye kai ka kwa na mi kema ataka iya gunu maa ngeha ngeha he FK

Hulana. Namanga kumakan makag mwati kwa tumwa miki chikon kaba tumwa miki tako. Namanga kumakan makawa tiwi sise. Namatuki mangai, matuki mangai, matuki mangai. Imi machilik tukua chikon kaba tumwa miki tako.

Ska FM 107 kwa dono nyege tsama 7 tsama kwa 45 minute dzenge karma kwa tama wa hatu ema teng wa hakama tem wa hatu ema na ta inkarate abasiya hi rekarda no twin inkwa de very karata na kukuma tsai kwa de very karata kuma tsai kwa de ata in ema ata ukuma na ngei tsoko tsidi a ta kunu tsami tswa ga ata ara na inye kwa tama na kwa iya kwa tama ki khanwa ham ema kwa tana kha khorona kwa ta kwa kha tsiye kwa kha ama kwa ta kwa kha tsuo kwa ta kwa daya koma na nyame tama daga ya kwa e ka o khora go ya kwa ntama u wa kwa u u khora go ya kwa nkara ga aji a ganu wa ham kama aji ga tete ha ke di very correct aji o ka tsa ga muno ga mesin de kuri go di a e khum jao ji idi jaro kwa te hi ji u kem ka nyame tama daga ya kwa e ka o ntsa ma kwa hanu ya kwa khoma kwa ke he di ga ju ji sha sha ta go ya kwa e sha ngu sha ave a ta kwa no ropa m anem o ka ropa ma a ba si sha a ta kwa no a itse di ke nyam go di kwa khom ka go di kwa u ka matswana a ta kwa ta kwa ita kwa kunwa kwa mba kuri kwa jam za kunti kwa ta kha a ne ji a kwa khoma ma ta ta go yo kuri na kwa ta kha ta ma kha tsing a ma kha u ka ma na a ba si kuri na kwa ta kwa no kha tsana kwa ta kwa pere pere kwa kwa a itse ma i ka kuri na kwa ta ta khuno a pere pere kwa kwa i ya kwa ta nga ka mki a ta kwa no kha ropa ma kha bana kha yema kwa ta kwa kha ta ma kha a ba si ka kwa na ji kha kwa kwa ta kwa kha tso a ka ta go kuri na khuno kha abasiya kota kwa khata matsuki kunwa te ka kona je abasiya go kwa ni very kad anzi tete ha kemba kuri kota ma kha i kha yo wi kha te di goma kha te kya go beta ti te u goma kha ji te ngam sena ko te ta mkona ma na ko te di kuto sena ko te ta mkona ma te ki a i di te ta no ma te te te kha te be a kam te ta de te kam be anza te uta kona ina a kam te hi ina anje an kunya hiketa te khata ko te khate an samte hi te khate ngi ya ko te ta ko ro kha kho ta te ai man ana ta tinu ai ta ko te te nu te mu asen ko kuma asen ke ti ti ti uta ko na te ke si ka khati khan ta ko na kuma ma ti kwa kha ko ka ji wata te kwa kha ko ka kha khan ta ko kha te tin ta man te ke ke te mu te ko na ko anja hambe ta te kha na kwa kuma na kha ji wa kho ta ya te ko ka kha te tin te kuma te ki te ngi ki te ke he creating da ki kha ha ki kha kho ko ka ha kha mu wa go ve kha kho ha ya kha kho tin ya kha a nga ko ta kwa hinya de kha na nga hi go ja a go ja mu a ko ma a tswa to we da mo sito we ta sito to te nga hi ngi te ngi ta te kha na kho ke he tsam tin e ana hi vena te mu hi ven ta ma kha te kha kho kha ko ka tin ta kha do kha do tu te ko ma an sa na ko ta a ji nde ku ko ji a ta tare te kha nga hi chi chi ya ko ta kwa kha a ji a ko ma hi kwa kha i ka kha mu an sa na de mu an sa kha ta kwa ko ma asen kha kha di kunyin ke a kha di kunyin taike kha di teke a kha di teke taike.

Exka FM 107.9 kowe dano nyege tsame arte tsame kota kwa sesen fia tap mnete zete enge karama wata anji dango zite wata hanji te angatika tem chiri kama tem chik ama tem kwenye kama tem te kama nu tem ana kama tem jamana kama tem jaro kama tem kubuma Hakuma kwa takwa haji ata mjika hakuma hiko jingin ejika hakufanika nukhamuse na utitire ham amtek emti ata kuma hike hatitima ti ati utako niti anga kwa ti utako na tiki abasikara mahi hojingin ejika ti mua asena kwa takwa dihare teta timu save na kwa kleta timu save na kwa sheta timu save ti mua asena kwa ti Tire hamte omkinu ati tinvenu na uta hinya huyu tite nyana kwatari karita. Aji te angate khahe an eji ya kluji te mchirika ema yanu. Nge mgrema abasi ya kwata hama kuwa kwata teki ya kwata ama yate enu tena ta ikara mwagu. Nge teki abasi ya kwata hahe te ya angate nde kuri kwejia. Na ta ikara te mua tiri karita miyatwe iji di ik ek en ama te mua teta. Kwinyak aik ehe nu kwink ehe ta khamuwa tik ehe. Atam tie hink ema nu ngin etink ema nu uan etie guk ema ta anhoji a te ditangu mguyete. Te ditangu mguyetive te mua ansena kutako kufaneka. Anha kuma te hoji nu. Ha atam nyama hiya kuma kunu ngin ejika ha kuma hink aha hanu. Na unha tinre nu anha tin ya ha ha chinja sena kru. Ha tin ya ha ha kuna ku. Ha tin ya ha ha amta na ku. Ta ha hiya kunu. Ma aku anasikita ha umuwa ansena kakamzi ha ankate. Tino ha munu ha mizinu. Ti muwa ansena kutawa kutu kutu ya ha ti kuma ansenu ti abasi ku he. Ti teta te kwa tanu ti teta ti. Ihe e ti teta ti. Ti utakuna ti ya ankara hi ankamzi kaha. Na kwa ti ya ankara kwa insinu. Te di tek e te di kwink e a. Ahe e te muwa ti tuwa iteta. Te mukunda atuati, unwa atuati, gana atuati, kara akuwa atuati, domuro atuati, te domuro na kwa kara na kwa mukunda na kwa gana veta hakuma ansi na kwa mua ansi nha marikarita. Ha uike hamu atisika hamu.

ye ti gabana khuwa ku ya tingwe ta hambe thorona ta tsantswe ta hambe ti se tswere kwa no tok ti ku sa kha sande go to hire tanti do to buka zi tshoto kha ava si ya khwata ya nwita no tok ti kha go go nwita e gwe ngqe si ka to gyao prende tswe khom e etere nkhom no a he etsa plak a tsa buka siki ki ke he buka tsa kya ti siki ta go no kwa tswa zi akite go zi a go sikitsa teko am khom kwekwana sikatsa teko itsao gowe ana go nkhwe ya tsiya di garata matsa amu wa go mam kunyetsa ka ya qotsa angcevi ya kam kuye go gatsi am serena go takotseka go hita atsa mu wa go mtamatsa hi venu tsam takuma venu tsa taku he tasima tasie ofu kum khom tsa qom xa ke teqo mtama eno am kunyetsa angcevi ya qotsa mu wa go mtseka go dzi ahinya go dzi a go dzi aprende ke tsanya go ntsa gara ama na o tseka go dzi ahinya koreta nundeo kwane am ata dukuto ka kwana di am kiteka kwa di tamu wa kodi. Nunao ama hi dukuto roko teka kara kwenye tamite kwenye ziki hii ya kwa teka kwa di tireta azi ya sasesa ka. Takunu seisi kwa di am kwe kwa nasi kita kwa roko tako teka kwa di atagara. Nuti doate nuto te asaisi ya ngu program siki hii ngama kwa kota kwa teku wa gonti doate an keri kwa kwenye siki ngu program siki teka kwa kwa to guyanu to kuinya kare kutakuto kuinsi kito zauka agutati doati. Tama ntumuwa tenkamsi kwa nesikate program sikheri kakame ya kwa. Tama nunyako uruti ke kamkwi kuinya kuatati nkamsi ka ana tateka kara kwa ndee kuinya kakonu. Atange kiate kwa taseta teka kara kuinsa no keu ama nita tiseta kuinta tikiate ta. Tantewe hinu takiaka ve kuma teka kwa hinta ata kuinsi ki even. Nukate kwa te tama dukuto kwa te ka kwa tatinu o na kate aduku tota kwa te ati. Kwa kwa asoveni o wa kwa aduku tota ata za wako. Yo si kaka aduku tolo kawiko. Ata za wako. Nukwa etu eto yako uruwe te kwa kote kamsika te kwa te yako anwe. Niki te program sikiti ata ngama kwa te kuzi. E kamsiki te anko zika kaiti kate ti yako. Kwa rekuti anza kui kako kui ake kam kui kui kwa ya kita. Taman ako zite tia te kwa te asi ako kaisi ka kawa kwa zite kuna te akaisi ke kam kui ngama kama kam ta ngawe kwa inu uta akoro I. Ata teka kwa inu uta ako iki kati o ta kaisi nsa kuta. Nukamsi kwa nasika atehe osiki ya kwa nukia ikara ea kukavana e program siki te kwa kwa kwa kwa.

Papa mcharo kwa takwa te tu te te kwa takwa te mua ansena kwa takwa te kuma ansena kwa takwa te avasia kwa takwa te dosena kwa takwa te kuma ati am otam ki te tana kwa takwa te te tinu. Te kha te ta kha ti. Aji kha tam ji kha ji. Nu kha kuri ji kha ji. Nu atam nu ham tam ata ngo kuma na kwa tam tiyo uha tu ngay madinu. Ngo kha achi anu kwa kukung chore ma yu kha kya resi na nga kari ka gana gum am uka siya kuita kwa ngay venu. Kara mja venu domoro mja venu. Ya tanja siya kuita venu, kha siya kwa taya kakuro mja. Kwa nivere kare inu sita kusengi seraite, venu sita kuro veraite. Ma engo kha siya ta hinyate, kha siya ta kamatiri kare, kha siya ta kukuri etiri.

0: Deus ga koma na ho extra FM sinde.
1: Tiri ano dukes nduve. Kihem kui ham ezika tuha kota ba take ko hama extra FM sinde. Tua ta kuita doji angkate extra FM. Kasiwe nyama hiyo ngumu eji katende ta bwana mukajaro kare kota kwa hana tuwe desi ndi sike nyama hiyo bori ya dikaa atamziki guye dongo kota kwa tende ta bwana mukajaro.

Ekska FM 107 owe dono nyege tsame nyege tsame ko 47 minute dzinge ya kwata am awesome gite adzi adunga kwata darana kwata kwa hanzi te ya anka dike kuma ansin ana kwa tlasin kadikwana ate a ange una anka te koje te muwa anka kwata kwa te kuma anku ta kwe tswa ita te kare kwa te ana kaisi oca iki kuma anka kwata kwa tla yesu ikuti kwa iti he di kuto kuna kwa ngamku ahe yo kha itsantse un sa kha aba se go takwa ha go he kha hinya de go jiga tse te go jiga nya te go jiga do te go jiga aba se te go ji khamo a tswana ndeta no khamo a ta ko ndeta khamo a ande kuri ko ndeta khamo a amba kuri ko ndeta kha o ka nyama ta mo ansen mama tem yo mka kha te koma ansen ta tim a ji tsam ji kwa na ji tan nge ki ha bori ngo a ka sena te hem Mwa kwa ta kwa ansen sinu usi ka kuma na kha akhtire kamare tamsika kliniki ki mwa kwa to siya kwa ta kwa si kai kutati to tonji ki ye tisen sa hiyan nyo jwe. Di fwa ukhana mense mutno vya dadale vort versuk o mora okhan stiptelik vanaf 8 uur mutele by di kliniek gaan anmeld. Jelle moet da by di kliniek op platform 10 gaan wees mora okhan. En as jelle jelle name geluister dan moet jelle teen mora behoort gereed te wees om 8 uur stiptelik by die kliniek te wees. Die kliniek se mens

0: Kwetu wenye.
1: Teka oki ya wata kani karakiende.
0: Temu wate saoma teki nge wata. Teka bana kaba oku.
1: Aka ndo teku inje tenge vi muoko.
0: Aiji ndo aji teku ya na kutawase kukumwa teku hanyo kiri.
1: Ya ato te dara XKFM. Te ukiye nge uze teko moko ohe.
0: Te kia nge karakaya kwa kwa ohe. Te ukiye na kwa bori je teko moko ohe.
1: XKFM. Kaya te ungo goro ohe.

0: am ita JCC iklak in klonga juke konke khasuna ikna program de yekit inja monke program ka anke wa SABC ivilungisa ka usinge konke XK FM tam episode ang waqala wa alungisa monke tike kan a wa Silent Killers ka qonqa ya monke qeke khonka qashu sumuku gaji qhabunga wisisi kunqa wa mqanqo ikan waqala gati on ilonga juke konke radio XK FM musa tike kan program waqala wa nqa qohi wa tonqwa
1: ti mbambar khawati ke hem kui khama kwa mana kharadwe ona ten 7 o en ye khiki tsone na khata ke qetem a mhete o ga sonde ti program ga se wek esen sa yam sena khwati sa listed zek in tsam se ke tonde dara na tsaya kon te o ga sonde ti program ete ya karamati SABC education radio xka fm ta an sa tsoboka sa te di kuin a no tsoboka sa te di mano a no mhete o ga sonde ti program ete tsaya kwa tote o tsheka mzinsa kongote like could you de swe qotin khodite antatin tsete tsasena qote o tsheka amzintsa kunwa te khodzi macam adzwanga khwetsara gwa hintsam jika tin dzwanga dzikhwetsa qotsi na natatengo tswa kala tsena kokunya ko tereta te tsu saqa ko wa ko program nti tsati ki hem tswi ham qa ki tima tswere rado e tsete darana qa itende hintsam siki na ko nsikite tsai kwa go program sikite te tsai ko kunwa go khotsia ne nsi u episode ke Silent Killers ta qite go hete anza tsai ko sa nipo poroga kwedi domia aguya kwa go jwanga mosobo tsite tsai ko sa kwana te tia tsamjiki tinte ana go jwanga tsite ko makokanga re dzikwana kwedi domia sunwa go mkara kwa go jwanga tsi atinzi sun kwedi nne te tsai ko sa adzwanga tsi ante ana kwa go tesa na tate tlose no nte o khotsi a motinzi jwanga mosobo tsa o go ntsamtsa ka tsa o ga sonde tiketsa hinya ko tere ta kwa ne tsang tsosa kiri a motyo tsu mboronga ite go ntsa o tsheka msiki tsamsiki tsa tsose na ko te a tsho kwa nna ma ti kwa tshozi a tsadzauka ata I kara tsa ko nya ko te no tsaki a jwanga he tseo sen kwa ne dinye te koma ko jwanga dzi kwa ko kwetsi te tsa ko dzi ting tsu jwanga dzi tsa tsara ko tsho he dza o ka no tsaki nge kwa go kwa te koma ko ke he tsam tibi ho ite na tsa ya tibi tsa tsa ga se opela dzi tsa tom a tsa tsho kwa na ndi dza ro tsare ko ata ana mia te kwa ko ino tsaki nge kwa go ta go ntini te koma ko tia jwanga dzi 80 dzi tsa tsa ha te tsam sika tsakia o kara ga go nya go tetswa go amporonga etsa o ga sonde etiki no itse ke tetla kwa go nna Silent Killers ta tsite jwanga dzi yam sana go kwe ke kunwa ga ta go naga nya ma te tsam se ka semtuo me go etlwe no ke he tsam te tla kwa go te o ga sonde di program se ke ama tsam tsu jwanga etsa tsa te tsam se ke tsa ke semtuo me dzinya mo go tetla o sana go tibita ma te koma go ti ga se o semtuo me dzi a tsaki te go tetlwa go tsa o tsheka mse ke hisena go go tsena ti ya jwanga dzi kweki ga se o semtome dzi a tlwa go tsa tate tsa kwa tlo nne kwe e popo ga kwe di domi e tsheka ma tlo jwanga dzi nga wa tlo mka tlo dzi tsa ke tsa o tsheka amse ke kuno sa ya ma kona ga ya ma te tsa amse ka nne semtome ta tsite go dzi a tlwa ka go tsa o tshese ke hisena go be hambe tsa wa go be no a tsa amse te kunwa te kwa ga te go tsa ke isa ma go ta go nkeri dzi a tsa ke ya ka go tsa o kwinse ke ta go na si a ga keri dza ya ka te tsamse ka tsamse a na ive gwa na mkha a jwanga e ga he go senwere ga tsa ke te go a khunzi a tsa ke ya ka go ate kufani ka karami ka tentemi ka gun hypertension ta qite jwanga he ga nqi Silent Killers ta qite jwanga mosobo e kiting khwe a nga nga ga khwe di domi e tlom ka tlo di qinqin ya ga poporo ga tsa a vere ga tsa o domi e guya go jwanga dzi hypertension ta qite he high cholesterol ta qite he type 2 diabetes he ta khono kanker heta no a khadzi a tsa ang sa tsamse ka ke he tsam tsa hinya ko te screening tsi a motho sunwa ga fer al kanker se tsa ang sa kya te tsamse ka tsa screening he hi ke he tsamse ke tsa ki a tso khona ndi tsa tsai kwa go tsame kha ko ma tsam tsa sire no a tsa nge kwa sen of the kwa sen a tende u kwa na he no jwanga tsa ang sa qite poporo ga kwe di domi e tlom ka go nka ngwareta kwa ne nwe jwanga tsa a tsamotsa o tsheka msikinya ma de ke se kanong tia kwiridzi aguya go kwiridzi aguya na tsa ya makotunzi a tsamago ofta o tsheka amsiki ya makotuka go tsa tswago ga varski go tswago a tsamsika tsa a go be a ta gatsa go nya go tego somaga te tia tsamga tsa kwa go te o ge sone di program se ke ama tsam temong go tsa ka tve tsamse ka clinic sika kong te se sa sentse hi tin tsukwena ke he tsam kong a clinic sika of no ma kwa ntu ya ga gam planning e dream tlo ya dinge go tama of courier di owa ke tama mako o ro ga makong clinic sika ta go ntia screening tsa ga masihi ate ko ma kwa kanker dzi dzi tswa ga mahi of ke he tswang ga diabetes ko tsi ga mahi ga ma wa blood to dzi asin se sa sen ke hetsa aqa tia kwena hinya to ata nyoma gwae gana o a him go tsena tsa ke tseo sa tsaka go tsa motho a go tse a tsa wo a plan tse tsa spatra tse ka kung go se sa sentse tsa hinya to tsamse ka sunga gana a go no silent killer se ta qite jwang ka mosobo tsa te koma kanker cholesterol type 2 diabetes he kwa ne diabetes nxa suka jwang ka ta te qia tikiti ga se o type tse type 1 tse type 2 tse type 2 he silent killer he ni anza grupo ikiti he swa a go dzikwedi ko nya ke hisana tlo no ga dzi a qi o ite kwa ne nxa jwang ka mosobo dzi silent killer se ta tetsa o tsese ke a tanya mago ta go nkwiri etsa a go be etsa ntanga ntshwara kwa go tego nxa jwang ka dzi a o thunwe ga tsatego ta gatsa o tshe nya mako se thunzi ya tswa go tsa ke tloka seno go tsa o tshe se ke nya mako khu a tsamse ka ata hinse na tlo a te ko makwa ni hypertension ta ke ite he a wa tse u jwang ga ite ana go e blood ta ti ya tsamse ke temu a tlo tsamse ke symptoms a tse o tse wa go be ti yana seno mo sena tlo of symptoms ya wo wa tlo gana o tshe se ke stroke ta ke ite kha nka mkwe e wo wa tebe no tawa a tawa ga ka qhenqa mkwe e wa tsamse ka ana a tlo a wo blood go gana wota a he hypertension ta ga kana ke ya tene type 2 diabetes ye ni suka jwanga ta te ke ya te de gatsa o tsheka amsiki ya matlo tsa o suka etsa o tsheka amsiki tse wa go ta go nte go tia go tsi a tsa o tsheka amsiki ya ka go tsa o organetse a o sika te tsongwa go a he ni suka jwanga ta te ke ya te se o type 2 e kwa nete a akikwa go dzi a suka jwanga etsa a tlo kwena ke type 1 etsa a tlo na ti type 2 etsa a tlo na ti no type 3 etsa a tlo na ti ta go na high cholesterol ta qite he ti tsam kha khwe ke a ta gana mi ka te tse u ka go tsa o check am se ke tse u ka go be mara a tsa u ka o sika an reads te go tse wa de kwa ga tsa u an ava tsi asi a go tsi kya nwa ya te kwa ga tsa muwa go teken tsi tsa te u wa go tsa ka o mboronga tsi anyama go kwa go tsa o jwang ka tsi tsa king sena go na tsa o u check am go go tsa ke te go te hin sena go no kanker ga ti te a ti ya kanker mo so bo ti tsai go tsi kwa go go tsi ti no a symptoms anyama go se tse wa te tsamse ka te ga e of tsa a go tsa ke ti kanker a ta go no tse ro jwang ka setamaga sungwa ga go sena tlobe a motho tse ro tsi nyama go am kom ndi ke enkara dza wa te ve tsamse ki ti ya tsamse no we ama wo a tse rumboronga eta anzi ni silent killer seta qite anza jwanga mo sobo tsi a sena go ntse poporo ga khwe di domi enka nwa kom ka te ko makwa ni hypertension ta qite he tsu a khwe wo blood ta te ana gwa hi he ta khon type 2 diabetes ye suka jwanga ta te a khwe ta khon cholesterol he kanker he no tseru jwanga heta anzi five jwanga ji a sen ko ji ni silent killer seta akwana suka hi tyo te ki he tsa mo te na ta tsa usena ko te re nte tsetse kwa tlo gate u ga sone di programs ke te u kunya ko te ke ze te mo te tsena tse kunya tlo ke se u easy te nwa tlo mo so bo ji na ta te u ga sone di tse tle wa tlo re kwa ne nxe go ji u yo se ka ha u wa tse te u ga sone di e ke risiki ya ko ya ka ka go no ti ana amotyo tsa akunye jwanga mosobo dzi ya khausen ka kwana dzi a screening ta te koma te khana miya te e atsinyi hinya to kwena khana u au dzi ya ke hetsa muwa ko te ko kwena khana u we blood drake ma yo sa tse wa terere ma yo sa kunwa tere a kwena ke tse u sa khausen ko a se sa senzi a hinya ko te ko kwena khana u au dzi ya khunka ko kwena a sa kya ko na ma yo sa kha mkhaso te te tsakare a tsamsiki a dzi tsaka kwana dzi go kae go tsi of a kae go tsi ni ga sonde timborong ka etsa ke tinyere ta kwane a dzi kwa na dzi yo ga dzi tinzi ni te ko ma jwanga mo sobo dzi a nna munka go tsa ke tink a e no te u kunya go te ke dzi te u a dzi ke te te ke dzi tende u ga sonde ka ra nwa go re te u fene go dzi a hinya go re ndo te a re te stress man na ta i ka ra te tle u sen re te stress ya te tsam na ni a makhe go tsa tlhaya go tama ga a go dzi tswa tsa mo a kwana dzi tsa u kunya go te ke dzi tsa u sonde ti zite o tsakare ta go nte ga a tati tsogo dzite dzi ga tsumborunga dzi akwe a woka tlo dzite o ga sonde ti ki ya ka tlo dzikiri a mi ka iteno ti ntso jwanga dzite ko ma a moto to o kwiri ka msiki tsum ko ma tsara hene tse o kwana dzite tsa o wa tse ya tsaka go dzi tsuka nti tsa o kwiri e tso ko kunwa ti kwa tsu ga sonde ti mporunga dzite ko nya ke tsae ko tswa tlo dzi ta go nte o gevege se o kwana sika te tsu ga sonde ti mporunga dzi tsae ko tswa kwane amotyo tsa u gevege henge kwara gwae e gesonde nga e gaite ta tin sikino tsa u kwana dziti tsa we were ko tsa u gesonde ti ekeng kara tsa u gopedzi no akwana dzika nte koma tikiri dzi atesino ai ku tswako no nci hepatitis ta qite anza a sen go ema tsam kwedi so wa oka anza a yama ko tsa u so we dawate tsamsika ta gono kumusa samtuwa medzia nyama kwa kutekle watu atamzi kitia kwena njwanga ewo kwena kobe njwanga sikuwa hama kwenye kutinta kwane kumusa kate kwa samtuwa medzite suiri ya kutika na aha ya suiri ya titamzika taki amburunga itantuwa kwe na amutio tsa sunwa khatau kuzi awo atiwe tsa chose na tiwe njipatite sita kito kusita maha anza tanku a orono kwedi domi ya ngangwa kakato mkato nutitia kuzi hiya kuzi njipatite takiti zwanga ekwe ya wota nuti khatu infeksi dzihi ya kudzi mburunga ekwe ta eko tsata hepatite sikitamati a he b he c e d n e eta nuti a infeksi dzi ateko ma ekwa hi ya kudzi kwe nqa kudzi a wota ta hono uwa nqesika a infeksi dzihi ya kutsa u aso he tsa uwa nqesika kya inkara sidzawa go be o kwa go tsa u domi tsa sikom kara kwa go no khati khasi u kangere tsa ito a so se kantia tu khasonde timboro ka dzi kwe tsa e ku tswa kudzi ni hepatitis ta qite si udzi no khasi u semtuwa medzi tsa muwa go tsa u adzwanga etsatsa hate tsamsika yama ku tsuse na gweta go nti ate koma kwa kwa ku kwana dzi ni hepatitis ta qite dzwanga etsaka etudzi akwana sika ke hetsam hit yo te manwe e kha o te u tsheka amsike tsa tsama te ahwe of tsaki ke hetsam tsa muwa te tsa u tsheka amsike tsinsa sene tinta ma tsutsa mte u mano dzi te kha wa kope akwana ke hetsam tsuse asem tuwa me tsa tsama te tsa u tsad o wa ukathung atsa tsama go ke hetsam tsa u tawe tsana go ntsa a tshwenka go no tsa wa gotsa tsutsa we kwa tsamsika uwe ta yago tsake he tsamfer ka we tinya tego tsa u tsheka amsitama khosi ka tsamwa go kunsa ga ni khial na i uwe tego tsa u khosi ka no adzi ni patite seta qite dzwanga kwe so wa o ka wo wa tsi u anza kanya o ka kwe wo wa tso he anza kwe ki mboronga cha tso tsamsika semtuwa medzi adzi tsa o senta tinsi tsa u kainsi ka si a dzia go kara go a tsamse ka tsa wo wa go tse ke he tsam ka o sen no ti ga tsa o sen ka kwa na dzi ga na mi ka ga na kya ya tlo sunga dzi a no tsa u sa a hepatitis su o si en i e ta wo kwa na ta go na sunga e tsa wa i a tlo kunsa tinsa a tsa wa i ka kwa na dzi na a motyo tsa u tsumkoma of a drunk tsa wa tlo go emde ta matsa se tsa e kwa tsamse ka tamaga tsa akhawa ika kwana dzi akwana tsika ke tsam te kwa matoti ya dzwanga dzi wo ha dzi usunga dzi tindzi tsa kya hetsa akhawa iya go kwa nkwe dzi no tsa akhawu ama tsam a dzwanga hetsa wo ati tsam sika tsam ka dzwanga ete tsa e kwa go nci silent killers ta qite dzwanga dzi ki hypertension ta qite hypertension ta qite go ete tsa ntse o sa ana gwa nci a wa tse o dzwanga hen te qi ya go wa blood theater nci wa blood go ete mo anti ya kwena nwa ke tsa ka tlo tsa men anti ya kwe awo kunya go di a wa blood ya nte e na tse no wa blood go he ga ti wa sha ka tse te wo wa tlo kwana dzi ama tsam te o tsa o dzi tse wa te tsam sika ak normal ga este tati sai sikite tve tsamsika te wo wa tlo nci wo blue te khwe qite ta qite khwe nci khwe hi ya tlo ga khwe ki nci stroke ta qite dzwanga etsa wo tsa u domi e komka tsa u kawe e kya inkara dza u ka ve ta go ntsha khomdzi a hambe kara kwa go ate u audzi o ka kya inkara dza u tatinzi dza wa go ve a khadzi dza u kwa tatin kwa so adzi kere dzi tinzi nci hypertension ta qite khwe ya ka tlo dzi te ana kwa ye wo blood ta no khasi u semtuwa medzi tin kha tsam kana tsa tuya mo a sena go be tsa motho se sa etsa se sa sena tebe tsa ska tsa tu ya mu a sena go bengwe go bua blotita kone thi ya zwanga dzi u semtu me dzi tsuka mtsui i kwa tlono tsa anka go be o tsaki kirika go akwa nasika sungwa ga mu a tsa u blotita mara thi tu semtu me dzi tsa akama anka go tsa u a dzi ye ye re nya go tsaki tsa awa tsa u trade ke mu wa go tia kwa na ziti kuna tia na ki kuizi awako na ki heta mni kewusa kungsi utunghe akwena woko teko. Nu ata u kewuse nka kwa na ingi weblu tisi u anisihe ta khaswote kara kwenye kote ta unsi kita mata a dwebe hodi ta kwevek e kungsa dwebe hodi ya ta tsa u khavege tsa ke hetsa mtle wa kote tsa u re khavege go beta tsa ke hetsa mo feneng tsenya kote ma ke go tsa tlive sa sa go di u dzao ka di tsa kung en a tsa tsusa stress dia water o kwin se ke ntsa mo go a go di antsa hantiere ke e anu a tsa u stresses u level se tama kung re gaten tsa ke hetsa tsa u a u we bluti check up dia hia kote tsa mo ma yo sa swisa na tsa u tsao he ma yo sa tsave sena te a go di tsa a tsa wago dri ka kwehe ate u silent killer se takite jwanga sikiting tsa kwa tehe diabetes takite teng ana khwanye he suka jwanga heta ga se tamagating ne a se na khwanye he jwanga dzi silent killer se takise na tediki ta khono ti te kwa ma kwa type 1 he type 2 he asa hinya to kwe a tsa u tree se tsere na go wa tseka tsa u tserwe se tsunwa kwa go tsa ka o mboronga a wa go stroke a tsa wa go na a go dzi hinse na go tsa ke nxi suka jwanga e wa tsenxe diabetes ta tsite go se ya ka go no ga se o symptoms dzina tsa a antsa ke ya ga tle u ka teken dzi hinse na go tsa ke te go dzi tsa ke ya ga muwa ko a ta ku a nxi dzi tsa tlama te dziki tsa wonxe diabetes ta tsite jwanga e tsaki tsamtsama go tsa u khowe tsaki tsunwa go tsa u kamma tsaki tshowa go no tsaki kya inkara muwa go benka go tsa u tshee go dzi a muwa go teko kwa tsa tsama go tswe tsaki ngiekwa go tsangiekwa ra tswego tsu tsawe tsa tsan kunka go no tsaki hetsam tsama go tsu gambara tsa tsama go he tsan ngiekwa ra tsa gambara go ta go no tsa tsu sa tsana go nge normal ka normal tsa tsu sa ayo sa ngiekwa ra tsana go be sa go emara tsa tsana ka go a sa se ngiekwa ra tsa thunwe e tsama go tsa u kyare se o ka no tsamo wa go edzi a tsunwa ga tsa a tsogwe hine tseri vetsa o khosi ke tsa mo so bo tsa ya mo ga go mongwa go a dzi tekenzi nwe diabetes ta qite jwanga sikitsa ke hisa na go dzi no tia kwana dzi ke khana tsa tsa tsa fer a nwe type 2 ta qite suka jwanga e wo kwe na ana ke a inkara ga sonde ti gana ke nwa go te ana ufen ntse ya go te ta a ke a inkara tla o sona go tino go dzi ana ke tsa ka go diabetes ikita mkhati a motyo kwana dzi tsaka eto tsum khometsara ito ukwiri kamsikitsa uri gevege gwe of nwe obesity taqite gwe tsa wo tsa utsakame nge kwara tsiwa gwe tsamsika tsam khada mi ka tha kwiri athiya tokwe ya wo ta injwa ka musobe a motyo tsa fefen fear ta kwiri na gwa hi tsa utsawe tsan tsunqa tsu jwanga etsa wo akwana dzika weto of tsusa tsamake go etlhiya go sasa etsa ka tlo akwana dzika nwe jwanga musobo dzi aweto akwane atsakunka tsakya tsa u a tetia koma tikwa nzwanga dziki nzwanga dzi utsaka khodzi ano ni hypertension takite go kita matsakung ka tsa u suka dzi u dzi tsa u khave khadzi tsa tlo sa sa go tsa kom kara dzau ka ma ke go tsa tlo sa dzau ka be ente koma kwa tsa u kwiri tse wa go ntsutsa mting tso jwanga dzi tsa tsa khodzi a dzi hisena tlo no nne hypertension ta kana tsiya tsiki tsusa gate koma kwa atsa motho tsum koma tito u kwiri kamsiki a go etsa ati nne hypertension ta tsiti atimi ya kwa a wa tsu jwanga e we blood ta te ana kwa nye ansa ga sita makunwa tsa kwa na dzika kwe tsa tlo tsusa stress a tsa u kwiri tso go kunwa te kwa muhiti o temonke kamte unzi unke dzitama kwa na nne go dzi teki tsusa nne khaswonde timboronga dzia yakata ate koma tikwate ukwinke dzite kwinya ko tsena tsete tlo dzite hiya tlo dzi nxe go dzite ki yakata timboronga dzi ano di ni zwanga zi ukhausen ka kwana zi atekoma tekwate dikhate korote ukunyisi u ngevi e temu ange tsusa atekoma kwa ni hypertension ni awa tsu zwanga siki suka go tsa tsusa dobe go tsa tsusa nga tsonotsa a go tsya kung ka e u feneng tsa hi tsa motsa u khavege size sungwe gate tsa a tsa u stress u hantier ke tsa u tsoe tsa dzau ka kwanxama e tekwana tsa kitsaka go tsa u ga sone ti su tsa u sena go tehe akwane te mu kwana dzitinzi te nata i kara an pasen tate kunya ko teno te u ga sone ti tamateki ke en kara ke isenza kunga kwane ti ya kwena ke ya wo kwa hinximboro ngadzi suka dzwanga si a wa tsa u khwe kanker he tseru ane mboro ngadzi atete ya koma te kwa so ti ya go dzitink e ya tsa u ga sone ti kingedza gore kwa ntsa usena kotenqi atsho kwena nqama tikwa asemtume dzeke tsa mutsa utsheka msiki tsaki akhudi tsakara iya tiveno ku clinic sika so nqitsa su u episode ekitetse usaxa kwanqi silent killers taqite dzwanga dzi a ntekoma a silent killer taqite dzwanga dzi hypertension taqite he we blood tate ana kwa he type 2 diabetes ye suka dzwanga he ta khono cholesterol he kanker he nutseri tseru dzwanga dzi tindzi te tsae ko tswatso dzi ta antsa kwedi domia a antsa poporo ga nga mwa ga tlo mukara kwa tlo dzwanga mosobotsa akwana e muti yo tsa e ya wo kwa enxa ga sonde timboro nga dzi anke he tsam tse u sena ko te a doctor na tsa nga ma te kwa ku hi ga sonde karati yo tsa u ga sonde te ke he tsam tsa kara ko te no hi yo tsa u ga vege tamaga ye kwa ve a ga te ko sai si ki anwa ga te kwa ne he u wa tsi ka tsa sikiri e tsae ko tswa go no ke hetsam ni screening ta kana qiya te se sa senetsa hi ya ko te go no venu tsa un tsa we tsa qonka go tsu se sa di a hinsa tsa ki subwa go ga go tsu a o di kwa ne ke tsam ti tsu kwena kana u ga sonde di ke tsa u sa manwe tsa go na se sa sentse a hi ya qon a go na nata kana go kunya go tere ga mo ga sonde di ga ana kwa ta tsam se ka no hi to te tsa u sena go tete u nzi u ke zi u feneng zi te ya mako hi te a te u stress tsi matsam te ange stress ya go tin tsam se kan ma size ya te tsa u senre amake go tsa tsao ka go ntshwisen tsa u ga sonde di se ke tsa ka ve mara tinte a tu tsam tia kwa na dzikete sin tsa e go tswa kwa te koma ta kwa tu dzwanga dzi tia dzi kwiri ka make kunwa tlo a tsa u kwiri en o go kunwa te kwa ven a motho tsa u ga vege he tse wa te kwa tsa ki tu ga sonde di mboro nga dzi tsa te go te tsa e go tswa kwa mara hitu ke he tsa te zara of te te tsao sen ni hasa anen tsa te te ke tsa tsao sen te u tsheka am dzi te ke tsa tsao sente u khasonde te manu te ki tsusa hasa kumara amotyo te manu e kha tebe na kwa te kunya tebe tsaka karanu ke hetsa mni ke ridze te tsae ko tswara kwa kote go nte koma te kwa anxisi u episode ke te koma kwa ti ni dzwanga musobo dzi silent killers ta kite tsa a poporo khatsa u domye nga wa tsomuka go kwane ke ya tsa ki nyamse na kwa ni dzwanga e mara tsa a ve kha etsa an tswara kwa nya teko no asemtuwa medzi tsa ki si nyama ko tsausa na te tsamsika kha hetsa u tsheka amese yere kwa hinu a dzikiri dzikwe u wanxisi ni tsae ko tswa kudzi no nxete u khasone ti programs u kheri u ete ya kwana kha bana te tsae kwa go te u khasone ti programs ndi nxa tsama te vieke so u vunsta kha nxisi ki radio xk fm ski ta hon te tsae kwa go tsae kudzi kunwa te dzite u tsheka amdzinza zwanga dzidzana te a go te ana kunya ko te ke dzitsaka kudzi ki hem tsui kham a timbamba te nxete u programs u kheri ka tsame ya kwa ti celeste jack no tsetsere ta kere khate radio ekwane elemia ga se o program se tswa ke senza tonde ya go ya darana tsa isa yente tsa e kwa go gama nang tsame we ke se o vons ta khatse se ki no te o ga sonde te program e te a ya karamate SABC education radio XK FM ta antsa tsobo ka sa te di kwenye a no tsobo ka sa te di manu a
0: madre kama ko yusisi ye qala ke sika manga juke konke ga so night na program heke sa a kanku ike heke wa silent killers heke konqa ya muke ka ke khonga ka susumuku ka ti qhosi sin ngam tima kan ke khu a da ga nine kan kam ka ke khama mo program a ton city e ke ngoto kam ke ka yusisi ke ngom kama kam ke ka yusisi ke ba SABC e bilungisa ka osin SABC e bilungisa konqa a konqa a tswa

ona re tense beng o he ta gono niega FM tsa matseka temone te ketwe xama go tao 18 ga minute se go tao ke go ano to kolo te tete tsa mate ni te akate bigger than us ne tsan o yo karatse o ne sa ke ti ya bana ta te twa go tao e ka o siki dza mata e ka isinza xaxen ke kwana dzi ate enka go ta kwana tenke o go re platform 10 ke temono te o kai dzi tsutsa mjika tsuno eno gere ya geometric singwa ga kwana he temu te ya makweta o kai ka isinza teta ma classen ga ata nte ke etsa mjika muve anje sine ka isinza classen anja tsuna go tswita a a te o tsa muso bo sakita ma teke ya te ga tsuno degree a wokwe a diploma a wokwe a te muto classen tatim tsetse tsika temono tswana tike etsa mjika ncena nce khata tem tswana twen bandage ka ngeta ten an tswana a te kheru kheru no ana ka isinza kuna kwe tao sio go checka go tsi a wota tem an tswana a te kae ku tswa ne te tswana te kom de uji ena o kae tsi ta kwana te mo a dza u so gya wa tsan tsone sa checka ga bana muto ena ngo a kae a wota ka ya gate ena ngo kunwa kwe ta kwe ka isinza ka senta kwana te mo ka isinza tsa ka sena go tanti ka imi ya kwa ga tsa o kwinsi tsuye ha sa ka go bem ta bana go tsa hiya de ka tsi kan o yo karatse o ni sa ta ya go kwana ka sena te mo khwedi kunwa asao kakwe kwana etsa tsasena go tana go jitsa hinya go kaetse tsane tseone sa ta kwana ete motsuno tsa wo go tata grade a diploma tsa wo go tana tsa manusi ta masao go tata kuno ja o jikita matsa hinya de kaetse go jita e tsa o kwike jita mata e kwana manwe e tsoboka ka nxa tsasena tamete go e tsa o e ka mkuinsi ta mata e kuno khwene tsa nya mqae go tshwana me ga go engandi ndi u kwana a mkuinhe eta iye te henge tsuna amwe no tsuna kunye te vekwa i kara kunya re tino tsuna a khona tsuna tsanga a a amgoma xa sena go ebe no a go e xa sena go ite mo tsa o tse ka mkwinsi ta ma 20 ka go ga go di tsa hinya te keji tsa kuye te keji tsa wana sena te keji tsa tle u sena te keji tsa tsuna khona tle u te keji xa sene khwedi khung a sa o ka tswe tsa tsuna tswa ga ta ma temo diploma wo gwa ene tsuna tun cha sai sikuri kwene kunya te vakwa tsa kunya kwe kwana itsa pepa tsa nkwe wo hwatana a pepa e cha kaita kuima a bukadi e kam kwe bisimisi di tsa ntia go dzikwe xa ya kwe kwana itsa te mu diploma ne grade te tsa o yo kare tsa uni sa tseka tengi o kwede te kwata tim ne ngi o kwede te mu te dza u sikikati anja kunya gheri na gwave ka sene gheri na gwave ka sene dom yi sai se kyaogo akwara jika te dza u tsikiti ta manote o kaye gwana mgate te ya gate nxi dza u sikiti ti ta mati sere tswa a tseu na kwe di qasin tsa kwe te be tsa u dza weta manote mu ka sene tsa mutu qasin kwene tsa u dza u sikita ma amanu ji tsa wote ji a tsa dza u ka gwe tsa khu ji hiya te kedzi ya makweta kwe ta iya gwe kwana ete mu manwe etsa sikuwa gwata kwana ete mu tsubuhe etsa wota tin tsa kase na tikhwino akwana tsika temu te kase ne ekia o khuveta ti kase ne tsan o hyo kara tseunisa khomta ti te o tsana xa isike kwana ete tsana a suretsa khurika khono ndewe tsa hisa kya te na u tsa mitri sisa kya tere tsa doktere sisa kya tere frai kya ka ku sisa tsa kya tere no te u tsa muso bo sa te kheru kheru ku ka isinza te kuta kwana ete mu te kheru kheru kwa gobeno mate ya ko kheru kheru wa gwe akona edzike te a edzikita mano kai ku tswatswana sure create na te mike kunwa ku ta u tsasen ne tswana te te ave anja platform 10 wa ga tswitsi ya ku ta u tende te ku ta a a ni ntswana te ncince sika tsika te na te khwe te ntswana u ncce kunwa ku ta ku kapa edzikite gwe kunwa ku ta u jobeke jinja tsia gwe bloom jinja tsia gwe aka site kwe ta u tsawa gwe xa senta oro ko kunwa te mono tsun muso bona tsan tsara gwe xa sene kwana ka bene jao kwana ka
nete ocwana ate tsetse a tlhudzo ka te ocwana sita te kwenheng o kara mavete ocwana anja platform 10 wa ga tswegereta timi ya go vek e gate na platform 10 wa ga jao ka bana te kare matsugo dzitiki e tsa mjika miya go khwate si orota vet ate ocwana si ota akwana dzika ncinceso ncecawete xa e kwa ene te muwe diploma ne grade kwane aga te ukwinzi tseuni sa siya taveni ncincwana ate kheru kheru ne ncincwana si ote u kenye ekam ekam jiki kuiwe tamate unkana kaya jiki temi tedi kwa musobo saki ye kuwe te si oro kwata tunu kaya kakwe ete uo kwata kwe kare makwe ete uo ete ekam jiki ekam tatimi yete nte ukam ekam sa te unkana kaya jiki akwana jika temu tuwana ngute eti yete antoni sa manoha hiti yote okati tuwana di kwenye a hiti yote te kaya na kwe te zama na kwe ta ote kare mangu tuwana te si oro tavehoj a si ote teru teru ngu tuwana kaya isi nja kuota kwa na ngu tuwana muto si tuko ujo kata te kwenye ane kasan atemu antoni sa tuwe mboro akwareko kwenye ke akwana jika temu te kuwa kuwa tama kasan asubewe tatim kwane kasen an ohio karakteruni sa tseka kwa yaka kwa te ukuinji ki kuiwe tamatimia kwa ha kantia kwena ukuinji ki kasen tseka kwa yaka kwa kwane acha kasen awa tantimia kwa ha chao kuinji kuiwe tamano cha kawa gusubuka ra chao damsi kwa ha tuna te muu tadi kunu cha darana kwa itao banka asie cha di kunu karti kaya watano sasa kuna udamsi kakao kwe garagwe. Tabana kuma chao ndoro sikiveni keisi kitima asiano. Ncha hachao udamsi kakakaiku. Nde uko ne kasene temu watu enzi ya kakwe. Spatra ikitama temu te chosen sasiete nina udamsi katesin chosen. Nete ngaka vete ukwe nangie atuana si kasina kwa aki ya hwata nchami. Guwe tao kwa tie seo kwe tao. Ya hwata nchom otwa hambe tuwe ting ombere ha uaha. Ting uye nge ha. Gyao kwe tao, tiye kao, tiyo tingin, omkwa enu ti wo kwe. Temu, an kyeyi, cha kyeyi ma kam. Akwana jika, akoj aji te kaya te jingi kama de, kwa kure jo oji wakate te si ota, 5 kure ngeho, 10 kure ngeho, 15 kure ngeho no te si o akoj oka. Kwa nae temu, nge agnu wakwa kwa tun musobo na anu. Kasen akun musobona sikara ta tuku ujoka o kasen aha hape kungo kungo ta mkwe a doktere siven kwa na doktere ta miyako itan chap mutu kasen akuwe changie prokuriere ta miyako itan chap mutu kasen akuwe nako aka chasieta ti mitri ta miyako itan nita chak gubita sitan tango ve chasini cha anang ago kwe chak kasen akwa ire chak tuwa kwe akaita kwane aki cha anatekwe tau kaya gu natakai kukwa a natakuzi nga maiko ahuzi kwa cha kuwa wado kwa nasika cha si akuso kan ajite kare maatiji te o kwa na ngesika te chika atina akuzi o kankosi na honu kwenyesi tamateki subu kukwa mjika akwana jika hiti yo te cheche kwa na koma kwe ta usure kuna usure si kurika kwe ta ngute ngwe ta ya kaya kwa nge hoje teo o ana kaya siki te kaya kukwata. Bik zulu te chane kao.

khona re 107 o heta khona nya kha FM double HP past time that data ecya made mtsana ne tekedre 20 kha minute e ya kwa dre ire qa tisa to check away sendrati Reinhard Kulabeka punda tsantsone sha ke enqeqa wegqwete ha kwa na goro o made mono ncimkhom ngebi ngebi senatim tshutshuso ka tesi ya gore kwa eno tsui ditamanya makwetao nkara gwa teng a kwana etsane o yo ka rakgaunisa ke ntsame kwinji ke tetsu o ro gwa de kho tsame ba ne ti doa tete ana gwa hi South Africa som o tsama ada ntse jite wota ba eno tshunu ntse jite xa e kutshwako ga a kwana hi ntio te kwa kweta o muna ta e kara eno tswa ntse o gestes ngwe mjite ke iya goreta

0: Chama Firie, ki XKA FM ki Kamaha, Chama Nga Te Tahan Firi Iri Bori He Komsa, Bori Firi Iri Kwe Ek Ye Te Ti Tresel Katembum, No Ti Mbamba Ka Te Ha Te Ke Te Na Am, Polisha Na Fota He E, Akhoro Hata Aki, Lengiwe Butelezi, Me Em, Mborunga Kum Aki, Kiai Kum Me Em, Oshi Verik DJ Varis Takiti Msi Ki No Ama 16 December Katuinhim Ngesi Shweshana Tikona Num Isai Kasu Bori Ki Butelezi Ama Wishan Am Victor Majola Diam Ningi ma yaba an tim, te orohi ach an kongkuji kresi, a te orohi a te sanen sikim. A te ti ma jola, kwa sanan kutako, tuara kutinya kai te arahim, nusha asanahim, polisana yaba te buteleji, aki akojuko yu kagwim, stokum jiam, nung kwenye saise iye ti ma jola, aki askis stok takhono majola ta iete aki koka jamana ko te no salfun jigatamaham te haroka ko te ya mama ti butelezi ya ko iete te orohi te aki stokum unhi teiti Nukui mborong kara kai kai ti Armindo Pakula a wikinge kwati aki ya kutako kara huyum si mborong ka kama dowote si kama anja si nukaro hintam nu ama fefen tuna kakuri na jiri he kai tim parlamen desi ki aki offsetting committee nam Si ni metetu aku kita makun unga makusuhem, wuti ngeta komitia nam, bapera tam hem, Presiden Cyril Ramaphosa me wuhunum, aki miye tehem, si aki kai ku engkutia sentem, musupie gue kui sentem, dino komitia hem, muengkutiko kangkaim, Komitia yang mengkaiti advokati mam Tanda Jani Madonsela ama muingku kengkai no tamhe akimiye ti Ramaphosa ama endue kusi aki ete ti suhe emu shakyate ate ti Madonsela si ya kutaku nguyamu shupiwe Tasai tihen, Presiden demakwana he aki kia kate, Madonjela tuwerisintin tuwe, aki kakuhin, nita, raktara laki dins kumisi kwenam, nita kai kwa kaku, kai ka om setem, Ramaphosa tam kadi anyam, aki, iya tingkwe engu hama kai kikuibe, ta an kate, Madonjela, si unge pala pala, Si umborong kasi asi aki tese sahinya em. Menesteram cara kuma veli au kampung ngate ni juang kasi back and closure tak kite hana cowo gue kwa iye te kwa na he hana aki sai si cowo kaho je wo hati au kamba agri Limpopo si utai si modimole kwe ki ya kwa iye ta ama ngate 13.5 million choji aki kuinka kuji khana wu tim no 10 million ji iete khana kwa kwa takhiri u akhiste zimski nung shuka ya agwim bori si khiri u hem o aki global initiative siki he duwo tibi transnational jo georganiseerde misdaad die maar Mark Sou ane shoka minye ti hana koro koro shana ti aki sim anja bende in akuji bende na nyama kati ya kwa angi ukwe ansiebe no aka kuri di jao katitati so ya kuye ta kaisi aki parlamentera komitia na usi polisi na usi bende in hoji ngi kuje sesa atin yushte tasiki ama ngati kwa na ngi kujiki iye te nyama huko jao kaite ngi he anja kwa na he mutetu he shu jao kak he mu te nyama kati ya ta i kara anja shinum ta kuna jao kati e bori kwe kama fwifwe kama takam kongdam kwe testa komo gwem
1: Sesi mnite kikawa firi kin uito kang yang he at ama muwasi si kin uito kang he ahanam kin hum wami faresto mang gombo. Polisa ta fotu ige ta ke hana u ka ihe wa tlengiwe butule zin ya ga ya ihe wang lok osi ge ang watu wang le yang he wa kung kang ke wa warik DJ waras stok ke 16 ke December taka ihe chibisisi getwa idong ta SBC ngumhana ke butulezi ya tali Victor Majola si doya ahi ka isigyan amakwa ka yang akunga kika ng yangin takila yang ka ongkondi sam ta ka ihe Majola tegetu muku ongko kain egin kuna sigyan kutawa ngay ta si kodrigit amang wakika wisisi ta pulisa geta anang humtake butulezi ta chibisisi ka hewa ya ga o stok ya ga ena waki jinu ya saku ki getre ta majola ya cellphone ya ki kwa uam ta kaisi gyan amako ka butolezi ta chungi kwa hiku agia kwa he stok sige kumwa sige wane yam ta ya ehe hotamni sige ahana kaya ngawai kinhula Armindo Pakula ta vege cha e kanke kong ta ama e ke chifisi ya ke statu ya gege ta ke ting adang da ke la ya ng yang ke o ta yang ke ting ha ngau ka ke ka ya kou fai fin tun da ya chon ke ka stiku si ke hanayam ta parlamente kumiti he ku a thamsung u chifisi ka ngutu wa ama kai geta ati agan mana ke vita ya gani kuna yu o hun wana chibisi se mukutulu sangahi ngagi ka ng komiti ng kanu yike wana yike kama president Cyril Ramaphosa kwa iya ke he ati sa tuwa yi ng kawisi se ke iya tuti agan ng kasi o hun sing ya he wa khati ya ngawa ke komiti ng plinawasi o hun hana vikoma ngayati agan ng kumiti ken ama hun advocate Tanda Zani Madonsela pelinga basi ong hana chali ta ya khanu ta Ramaphosa ya ke ya ta ke kawachi ke he tua ajala ya tua ngwan khale muku sing la katuluka khula kawahi Madonsela awa khatian ya atak om ta presidente tani ge taki u kan nga mo ga te ke ka he madun sela kaung ke watu zin 20 na kha sik ke o khaya ki vi koma ka he wa vita kaung ga ke komisi vi koma ke ke ngle ma ng ti sa sik ge ku ke hana um ku sing ke ti ma a nga chalu he wa rakhtar ta ka wim Ramaphosa ta chibisi sik ka ke ya ke ngadi wi ke hana hm bunga ga ngul ng ka ng ka plen ngawi ong kham sing ke ka wisi ke ku ke hana ka e ke madon sela ke ngla ya ha wa pala palang ya wam ta minister yang he wa ku ben wi ko ma weli au kam an da ke ke ang he wa tin in wa ke tin khui ke ngai me ka wisi ge a kham sing o ke disong ta ye yang he sige ya ting aganam ku wa ngemem okom ta agri kelim popo jangon ngaw sike tu ke modi mole gani kunam ya kula ke hani ya tlang o ita nng le ke 13.5 million a ka di sa ta sike o de ke tlamang o reng yeng ya sike wona kwa he ngol nng ka sin nna he an nng wa ke nng me ta 3 million a ka di sa tene sike ta kala tu ke nng ya he wa host ya fasi ngol nng ka ya ti qiyam ke fasi ta ya he wa nng ke vikwa ma ke ngol nng kam sing u ka ngo tu ka e ke lanku agika kunisa u ka gul kham ko ta ya o hunkula makso ye ta hana thamko ya kwa khwe ke he yi he wa jo chingulo pu ta dibe itoda ku awuzla thama khwe dibe yi khwa kama aha ka ku ching so ge ta ke han ya kan e ke tigongi ngaba sike tu ke parlamentarian e committee yen kwa sing u vi koma ka hiwa police ga ekwa gulika a chujin gulupu aka ngai gulia mukusin fesa hm chibisi seka on ko chun thom agita anonda ki debe ka sike a khamsin u ta la networking hm siku a tu wa yi kanga ki ka veta to kwa sin kwa debe ki tige he iku asin kwa a claim kem bi dum kon ikorosi ngasi ki wala awa 5 dollars kon hm ke kontalim

107 o ta khono niega FM lucky dube tete tsiya matini te akat I wanna know what love is na 23 minute se go ta o teke e ya go ha siya kwe teke 5 ire ka tsane te twa tete te ai kwate na te u yo jika kha tsana tende u atsi areta kwa na titsi ya go deta kamse ka tsimi heaven ka bana e ka hetsem kha tetsi ya te kwa go jitehi ya tetsi ngota e kwa na tikgo kara a ke tle ka tswaqe u anetse o ka tle ndarata u twe tswa u tsametsa ka ya go tsantso o di kwa kha tsem u twe tsa ma go ita u ka ya go ka gona gqetswa jiti tle u kara kha a tswa u tsame yisere go wo kriya go wo kreka go ka gona ha tso di kwa kha a yisere go se ke ha tla sna ta kwinke a tsekamso o ka yaka go na ta tsekam a tle go sinya ma go tiko te koreta a kwara jika hiti yo te e ka ti anja te o kuri jinwa go ita u ke bi sna go ita u ku tamano gwana mkhate o kunya dikhe tswa kunya dikwa ite te mo go ita u so grids a wote ya mo go ita u kaitse a wote tswana nqama ati tsamjika te xeuka titeta nqe kwisho ka tamana kunya dikya u kwa go ita u nqe kunye ncinci ka ti khaya ti nqe kwisi domye cha khwe nqe kwisi tsheka go ya ka khwe kwa na ite mo kutsinga etimi ya gono cha wo ogo go ya hambe tsa tsena tse kutsinga tsa tiengi engwete tsa tsena tse kutsinga december si ya go tsa kya re ka go ta umuno hambe tsa wo ta go a kutsinga so o tsa tsike a kwana jika te mu tsa tsena tse shure a kunwa te tsa si o december ma tsa kya re ka go ta umuno tsa shure si ke pen pendetse wo ta raporte tsa tlo go ga tsa tseka go tsenya tata tsa o kwinsika tsa business kwe nyam tsa kya ya kwa kwe tsepse a tunga wo e tsa sia kwe ta umunu tsa kai ka ya ta randi tswa tsi a kona jike kwa ku he tsa di ga tsi mu a ma kwe tsa twa sa kya treta ke se kwe here ntse tsheka go tsa ki ya ka go dom yi kwe here ta a kona jike hiti yo te mu te o sie te tsam jike te a ba si a kwa ku tsi a te mu a na kwe ta o te tsheka go tsi a nyama kwe ta o te ukwinji ki kwa hata kwa na itseka khusu ukwa hae te mwukun kwa na itza ngama kwa ma isi kecha yama kwa ita ukwa hata sa diha tikuma kwa ita uteni cha mike nga e dawe ti kwa hati na adawu sikiti mwa te vetu na huyo nga dawe ti kwa kwa ita kumu ina nga dawu sikiti sokiri nga dawu sikiti tse mwuku eno ti oktawe eno situ nga kwa hati ti ukwen se tswa uetse la khono tsa tswa ta tin a tseka go e kha go dawe a ji te u tse tsa ho so 20 ka tsinte ana go e kae go go tsitsi be tsantsi ta ma ata ke a ihang

107 tahonon yaha FM I'm coming there BG atete ya kwetao ikawe kama kate firi khamenete ya kwa 5 ire kati sa 5 ire honda mbore kao siki mbore kwa usai siri kwe da mbore nete uinke kai kujinyama kwe na radwe sinu 12 firi sika khiri ya kwa iti Reinhard Kula Beka Punda ante une sa kia intamje de kai kutwara ti kaa kweto utamje radwe soka tu ya karaje na mkujito kau karaje ante une sa tuen ne tiu ane soka timi ya kwetu en karakla usina iya kute kai kutam ne gwana mkha rado ende tuwa dek ya khate rado eke okheri ukwe kharadak ya khate gwe no timi ya gwen ya khote kai kutam.

Wala wa 5KX KFM yang he ahanam king wami first magumbu ngau yang he wa National Carrot Congress in ai wa tena wa parliament ibi kuma panga kwa Fadil Adams ta madlanga kumisi akan ngada ki KwaZulu-Natal ai please ako masalistan tlam kwa nazi ta tiga he ya ke okwa ke hana ya kangu I kawa ya ki atlamsing ya ke wajitwa ya ngjingi sige okokwe ya ta ya police avi kwa mpanga ka ke kong kang ke wa so no ke ka timbo ta ya kula singa ya Adams ke de hana ya khatiya ke kawisi ke ke o he makwanazi parlamenti ke kawisi ka ya tsi ge ke ya ke ka tla ka MK kadri ke police avi ko pang ko ingi pangam edem stam ko nazi ko iga gigi ga hana u ta gi ta an da ki ka wa ko iga ni ti gigi e ke wa ti khoni ko an ka ya hana ya tan i ka wa si gi a tam sin u ka wi si ka an he ki o ka e ki yi he kulima ku gi gul kam ko ta ti lo ena wa ki ka he demokrasi ki ti gangul ngka polisa ya tsige ke tabam ta veskapu department de ke vikoma ka nge walan boga an nda ki 80% de ke meme ke province ya chang ka ka nge wa tsing ina wa ki tsing khu ta sige da a tsing o yin minister ya nge wa ko bon vikoma wa sige plasi ina wa ki economy sing ka ya tam eti ke visita vi kwama Ivan Mayer an nda ke tlhaka ko e firo ntin dar ta ga de sin di tlhaka ngemeng ke ka o sikia khamsung u ka ku pangang nawa ta yi he wa fala mak am di song wi ke wanam ku na yi ngeme ya an nda ke kong si wan nin ta ga de sin di aka di song ya he khane wa di wi ke kong wa si de ta ku ngwa ngeme Mayor ang daki 15 Agustesi ta provinsya ngehensista ka kaya ng sigawana wan ngay me kwa he fesa sige ting agdang he akan tunda ka sige wana ngay me kaya he kangun tinigya kaya ng ta kaya ng kaw sige kamsang u kwa he kukwe sikuge wana waka sige tuisamuku o hong wan ngay me kedi sang ta den ka fiertin ka usige khamsung u fisa sene gita atin agang ke ka wisi si tene gita atal tu laboratorium ke fisa ka sigya o sige pirin ka sistin ki ko e chi wisi sene ge he a khamsung u kala tu fisa ka e sige ko wa laboratorium ko o khamsung ta bunga ke ngoso e hunte agdan ke falamak o yi he wa guluwi ke ugi ke oska bukuna ana kama ko ke ke ka he ke ka he wa africa gulu ga sige wona o gulu ta kam o ke Josephu anda ke gulu ai khaisi ga ne ka ngin ta ka u ta ka sige o ta falamak ongin igulu mata akma sungki ka I awan nawi ki kika ta falamak ongi e gya tani kai khanga durpa klai klai klai kawa chige hi ikwa tisa muku ohu wana khama kula ki chige dibes ngin e ndawa ki ichu thom yi tani gedat satu mandalak om ngim om ku ong hani ki khwasa ngto ka tika ngka tawani uka tsem fala mo ka ngwi yang kula ki hanai kan ku ikhe wa tonile cho ngolo ikoro si sit africa mandala ka ta nun kang he wa namibia politike drungu ka cha ki ka e he ko esi ki kan khwasa ki robin elandi samon ki sula ta sing divisa ta hana namibia ai mandala ka
sa ta drongo siki kwa wasa sa ukuwa ki ka isa ki gya mso no ki ki kunga kaki ka ta sa oga dwi sa wasa ngole firin tahtaha chiki namibia yehi ngung tene kalegya si Afrika hotamni si ota sa ngung ki gya yung halim Minister yang he wa sport kinsi no ke kaltir wa getin McKinsey ke wa kong ingau kahana kau ke viko maka ansi getin agan ke iziko ay museum ke kapun ya gani kuna ya ta geda ke ya ta ki kawa chilika ke chike gya kuni sam kem ke dum kum itulasi masike wala awa sisi masam kum hum ke kwe dam takang murus Askis burikut anhum, cikgu kita hanat im.

0: tsame temono tekise tse se ka 5 ire ka mtako ah and 5 tagi minute tama ya go ne ngateng ke so o buri ku so program ya ha khiri khiri tike ge we tsika no a dza uta ku dio ka kweta ha ka kwe a program kiti ya futa ka punda tondi dza u tswa de dzilita mahungu ta atate xka fm seta da dwe dwe ta se ko se sire tsano de se ko kweda mbori a tsegwe o khabana ga tsamse ka bori ku se programme tloeko ka etsa kongwe
1: holo fefi ke 58 ke xkef m de mola ke tsamme ke go mme a ya bori ku ke mansula si de ke khoi hi ka kom ka ngi hanam ke ke khamise le to mahongo ke yafta ka punda go go lo go ma tsam le go go mme ngi wala I ngi ha fefi a tu ke si si sa mme a ya buru kuita ngasiga hewala osis irma sammi ngheya kweda mwiti tutusila

Nachdem 30 Minuten gehen konnte, klingt was sie, die konnte Radio XFM, dann geht der Kamba Kakra Miki Kang, haben wir 40 Minuten, ihr gehen konnte, was sie, im Chakang Kamba, Minute Kito in der Jem Jankwan Angolet Lenke Programm, ihr gehen konnte, was am Chakitan Mode, Kungakan Kakus und Jakan die Gittisa, und eine Kuaka, ja, what, Lipkun Kuna, Gika practice tige bilungu sa kosi deka gika sang u kwa kwa tali wani tige tali kai deka wana skola bro tali dan kwa gika wa inglesi tamazi tige bilungu sa kosi deka gika sang u kwa agita a wa tige he ya ngale he dawa ya kaya kake bro kada wa senda kang he da kaka wita kaya kake tali kaya tuga kuna kwa kontele okwedam ta kuna kweka vila msa okang hita ki tika me ngale ma kwa kwedam siku kwa kwe ta kontele siku kwa kwe kuna kwa kwa vila msa okita lomsa kamata ngayi wako mte ge kwe ke kina ngawa mta program ki gansi ni ki kumasi ta mta gya sanke kuna kwa kwa ya watanga kani kika lomsa dawa nga ge tutuku ge katanga kasi mtagi kakunga kawa tike hee afidika nga wa klanka hun taka kuwa afidika nga wa o ngona kwa masosa nga gea wa alfabeti si kani kuwa mazi tike ge kakona hon kakrisi dawa gita awa fauti ngona kwa alungsa ki kaya wa kong gani wa tike kagi hee a o kam kwa tam jagi asan ke katine atike ya wa afidika ngawa info de ha worda ye he a ngawa ya me ne kwa ke ya wa klanka ke he o worda he wat elitra ko kan kala gita ka ngawa ya sin ko ya tusa o ko katine ke ya wa daga tine atike ya ngana kwa a kwa kwa okunga ka ya wa tidike vordan he a wa frequencies ke kawa atwa no kana kwa vordan titi ka giga wa ka wa ka ya wa tidike hoka ke mi ya a kangala atwa giga no o kukanga ya hawe ge hii katitike ya nga ya okwe ma ya mani mwa nga ka okwe kati ya hatu nga kitima ya mani ya fitika nga wa okwe kankala tine ge ya kli mta ge ya nga taka tine tike vanga kufitika nga wa kano ya ge ya nga nda wa ge sada so mka giga sa akwa tatla nga pari nga wa nga ito tanga chong dawa ge sa tike he ngam akke u kwa vor da sangana dawa ge sa tike he ang u kwa vor da ngala ko ko ke tine ge ya wa im ta tang ge ko ngam no mta program ke ang se ne ke koma si ta tike ge pri ngawa aku hana ng sa vor de he dawa ge ya ku dangwa ya he ga fase wa ma ni kat amkoya ha tutusa wurde da kema ya koli ya fasima ni atamkoya wa ku ketini kia wa vani tiki a o tum o wulam da ka kan kan kan wa da ki ka ya wa tanga gani kuna ni tagi hin ku kana hin ka wa tike he a o hidawa ka onno killa da ka agaho hin tum wusisi ita ku giga tanga woko yake sanga yake ya omte tangwa kana omte program ke gansi ne ke yiko masi ke wala sai in ngim tagi ya sanga ka kwame ke ngame kan kan banka wa fir in fier ta mun tege ko gamu kana ngawa sezi him ta ka kan ba 16 mun tem ta kwa kan omte program ne ge ya wa filong ze ke program he ge ya kwame ngawa traffic ga ngawa program no ingi ga ko ge ya kala tom ta ke si yuri gano kuna takita siga makadang liko onertin siya wa ngke ni kata wala singi chong za kankwa dati ngawa
David Ayichoo.

0: rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Minit ke siwa kankamba yemta ge ya kankangawa. Bilongo seke ka program yang ge ya wallet len. Ige ya kankangawa fitkangawa program ngi kanko. Ige ya kala tom che siwiri kanukuna ta kita asiga makre ate uke kwe mta ge ya kankangawa mta program ki gansi ni ki yi komasi. Tamte gida ngote kanga ke ya wa tanga kanukuna. Ki vi ama gitanin ko along sa dawa ki kan ya watanga tam ti giti sau ko ka ki ya o daga tina ti ki ha khali apanin ngawa ang o klanka gihun ka je gihun apanin ngawa gin o pana ko ka hewa ka kokome klanka ke ka kokome agitan o ang o klanka ke hewa ka kan ta tina gitan o klanka ke wa ka ko ka do mo kya kan kala ka tin ya gita a khali yum ta ge kla ta ma ji ti ge hm ta ge hm ai ki ka ka wa ka kama si ka ge ka wa a ko wa wa da along sa wa da a ko wa o ta ta ngo ko ko ka long sa wa da ka ti kwe da wa ngai ti ka ge ya ngai ko ka nu ngai ko ya yi meko o kwa khrat erkani ini ki yingi ya wa awa khrat ina tike khrat dri tini ya tike he a nudahatu ka ya wa help me dels tika agi nwa kwa so kwa ki ka ya wa tanga gani wako yimta tangi

Nqwa mta program ki gang si ni ki kumasi ta ho ni ki mta program ki tang lam ti wala kong yi mta ki hi a sika makai ati ki kwa mta ki a kwa ta wala singi chwa ngu mta kran kwa dati nqwa mta fi ta ki kwa.

di general rikam te fite o no kutula ke ola sinki chonda kim te kia sin kom cha ola ka dri moni te kita ngode ngwa siwa kim te kita tik de am cha purkha ngungi ikan ku kia kala tam cha ki ola sin te kita sikama kai to wa purkha me ge ya wa kai sikalo kile koi ka kia kali wa dibe kama wa te wiki fe la khadi ga ma kya wa te wiki kha sona iti fe bla ma sakya chang ka kya kle u te tena gita ngong ga ko di ga ma kya wa ma ko kha wikam kya wa kalu kile ngam ja tu sakya wa na te tena gita ngong ga ko ta sa ko le ti pre ma ma gita chok tam wa ma program ki kan si ni ki i ko ma sikya wa la se tam ta kya sang ke ngam ta ng ke a gita wa ku ngo ma ti ko si kya kle to kliniki ngiyong kya kliniki kuna ke ole akhiri khomo ngbene kuna te kwa kya sa kuti ga ma ta ta ko ti kwa ge ti ti ko ngi kya ko te ngi ngwe ya ke ko ko ma singi ta khala ti ke kliniki kuna wa ko mte tang ge ko ya nga nga mta program ki gang se ne ki khoma si tam ta kya sing ke kisim ta ge ka kang ge ya wa devi ke ife la khit o kang ge ya wa devi ke ya kha sona ti ga tene ku ge ga so ko ka ge ya wa wa ko mse tang ge wa e ge to tam ngam ta program ki kom ate ti ki kom ta ki ya khawi ngam ta program nam ta kya sing ke khone kim ta program ki tang lam ta ki wala tang yim ta kya si ga ma kai diga siwa tik tiki aha wa program ge ya wa khisi wa ko tetak ge in wa kana wa ta program atu ke khawi sin mje ge sin ta program he yan amme khisi tin ikam bang ka khawa agi ya wa ta ge sin 5 minute ni ke ko kana siwa ngaka ta ge sin ta program tin ni don ta jo in ta ge ko ya tin ngwa ja program ki bang se ne ki kuma si ko tagam ja kan ko da ka tun no ta fitta.

50 minute gidan hote kinga wa siwa ke kon ke radio xkfm tem tsaka ngwa gida ka ma minute ki tini yem tsaka ya sika ma kam ta program yang ke ya wa tsisi ke ola sen ki chang tem tsaka yang ke khone ke em ta program ki teng lem tsaka ola qinga tika tina ola ngwa yem tsaka ke nga tem tsaka ya sen ngwen gidan wa kong ki ti tsosi ge akala to kokuma ke kliniki kuna tahola wa akhri pulinqa geto na kliniki kuna onqhumetang gita mtsa duta tlaqinga qongun ta gita sa o kweka giawa ta qong gita kwe tam kwe Manuela Sia Khais F. Fia M. Snonge Masika Ie Tie Munangwa Mvukona R. Kevin Ndeya Dietie Tibuku Tie Bie John Tie Songu Msongu El Ha Sorry M. Husuka M. Kajumba Pemba Namiseb Ye Sia Fos Sia Haka Bie Sibongo Fos Ie R. Imbori El Johannes Jonas Fernando Ka Fos Ie Ka Ponde Kayundu F Siaya U Ie Kasanga Mangeli S Adrian Y, Bongi A, Anelda, Delai George, Taki, Ahie, TMTA Tishwara, Mbanje M, Machai S, Kapanja M, Ndlundu V, Jambe N, R. Ne buko wensi ngiha kala tuwa kukuma ki kliniki kuna tawula wa akhiri kukuma ngugani pringo nukla kituwa kliniki kuna takuwa kisaku o atlata kuchituwa gie kwa ngayi ngayi ki kukuma kikitam singita kala ki kliniki kuna wakunga ngayi ki chunga adamta kiasang ki minita ki firin fierta Firin 5 kita ngerti kungawa siwa temtukan kama kwa mwini teki yi seji yi mtetang kwa ngwa mta program yi kia kwa wata wala hana kichwa mta kwa ngwa tati ngwa tafita yi kwa

Unirtensiva ngakini ngibonga mtegese ngimtheke tikwenza program ingiyawa tisimo wola ke wola senki chanu ndamjaka ngigita kamba wola qinci imtheke sikama atikini khiri kumtheke yaqinqa mtha program ki qangsini ki qomasi takhoni ngimtha program gitengile mtheke wola qinci takomthethisha ke wona kangiyawa kalokele ngimthethina gita ngonqa kwere saqinqa tema mtha ngimgita uqham imagiya qamatsu ngale ngane qathi gonge imdetina gita ungqekwe tikita sa imani ya uqhama noma zimthe ge ngqo iqinga tenqo yingi ya waqungu kithi qho ingi kisa iqhosha ngamaqaqaqo kamuthi qwa ngqwa neighbor o khavi atali ge ngqo ngqa yakhi kokoma tatam twinta pengqa iya kliniki kuna ke wolya akhiri khoma ngqini wangqame danki game tege ngqa kwa mtha program ki gangsini ki qomasi dan iko nerten siwa ngkin ni hem te gya siga makre tam te gya sin ke wala sing kem ta programa gya wa tisumu ke wala tatwa to gya kango ga tresi danga gya ga tnga tisumu dane kona ga sa kuliti gane mam ta tisumu kita a okam ta tresi am ta gya ga tnga wangi ya wa tnga kwa nga me gane ke ti kwa ke ka yu yala si e polis ma punem ta gya ga tnga wangi ngui Luisa ka gya sa kwa gya wa Namazi yam tagi rakitu wa kanungu o yang kia wa makuatu agita wa tali kuna kuna gitu kukume tali kuna chu on vakal o kuna kuka ma kia wa kontali o kwedam o brutali o inglisi kankara katina gita a kali o kam chitang gen kwa kuna ngam cha program ki kungsi ni ki kumasi tali kwa nertin siwa ngke ni ya khatem chat ngam cha fita ki ko tam cha fita kling cha ki tang khoda kling wa cha ti sumu tang oi ko koma sa ga si gan gya ko kna program ki pang sin ki koma si

0: dakalo a fitem tseke ke samta program ke tswang ke mtse ke se ko ke minute ke go tang kamba 750 minute ke teng ngote ke ngwa a ga ke konkera do ex ke fem te go wole ka onxa khamtse ke xo ngwa tsa program ke tswang mtse ke se ke mtse teng ke dikgwa tse mo ne yang ya wa Luisa wa ya wa tikgokang ka o ke gamnga wa nqhe wamthethiswa mtheki enqokisa tekulaka qhisike maget achwena mageta jawisisimke fitika xaqemanqi kewulenka sezira tetigqi kekoyolagiaqam yawanerhe mtheki yaqhabe tenkesika maqa program kejonge kemixaleni nyales temnqokwe ketetisila
1: awushwela mntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu